Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 25 tháng 8 có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản nỗ lực củng cố thiết chế tư pháp quốc tế. Nhật Bản tăng phí thủ tục cấp phép cư trú cho người nước ngoài từ tháng 10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, việc các thẩm phán Nhật Bản giữ cương vị đứng đầu hai tòa án quốc tế quan trọng cho thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc củng cố các thiết chế tư pháp quốc tế. Ông Motegi phát biểu qua video tại phiên khai mạc Hội thảo luật quốc tế Tokyo lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Tokyo vào hôm thứ Hai. Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm giúp các cán bộ chính phủ từ châu Á và châu Phi tiếp cận kiến thức chuẩn xác về luật quốc tế. Trong video, ông nói, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đang sống trong một thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định liệu toàn thể cộng đồng quốc tế có thể bảo vệ đến cùng một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật hay không. Ông cũng nói, Nhật Bản coi trọng vai trò của các cơ quan tư pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự pháp lý, đồng thời tích cực tham gia vào việc củng cố các cơ quan này. Ông Motegi nhấn mạnh, việc các thẩm phán Nhật Bản đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế và Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế là kết quả phản ánh những nỗ lực không ngừng đó của Nhật Bản.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đồng loạt tăng phí thủ tục cấp tư cách lưu trú cho người nước ngoài. Quyết định nói trên được thông qua tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, thể theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi. Phí xin cấp tư cách vĩnh trú sẽ tăng từ mức hiện nay là 10.000 yên lên thành 200.000 yên. Thủ tục cấp tư cách vĩnh trú phải được thực hiện trực tiếp. Hiện nay, nếu làm thủ tục trực tiếp tại quầy, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên. Nếu làm trực tuyến, mức phí này là 5.500 yên. Đối với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí sẽ tăng lên 10.000 yên cho cả thủ tục tại quầy và trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú 1 năm, mức phí sẽ tăng lên 33.000 yên nếu làm tại quầy và 27.000 yên nếu làm trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, mức phí mới sẽ tăng lên thành 75.000 yên nếu làm tại quầy và 65.000 yên nếu làm trực tuyến. Chính phủ cho biết sẽ giảm phí cho những người gặp khó khăn về tài chính, trong đó có các trường hợp được công nhận là người tị nạn. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Hiraguchi Hiroshi nói, việc tăng phí là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách thúc đẩy, xây dựng một xã hội có trật tự, cùng chung sống hòa hợp với người nước ngoài. Ông cho rằng, biện pháp này có ý nghĩa rất lớn và cho biết sẽ đảm bảo việc triển khai được thực hiện một cách phù hợp.

Đài NHK chúng tôi được biết, lượng đất phát sinh trong quá trình khử nhiễm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011 dự kiến sẽ được tái sử dụng tại hai địa điểm bên ngoài Tokyo. Các nguồn tin cho biết chính phủ đang hoàn tất thu xếp để đưa số đất này vào sử dụng trong khuôn viên khu nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền tại thành phố Saitama, giáp Tokyo và thành phố Sendai ở vùng Đông Bắc. Số đất nói trên hiện được lưu giữ tại các cơ sở lưu trữ tạm thời trong tỉnh Fukushima. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất này phải được chuyển ra khỏi tỉnh để xử lý dứt điểm trước cuối tháng 3 năm 2045. Chính phủ dự kiến tái sử dụng phần đất có nồng độ chất phóng xạ thấp cho các công trình công cộng và những dự án khác trên toàn quốc nhằm giảm lượng đất cần xử lý cuối cùng. Để người dân hiểu và đồng thuận

0: với kế hoạch, từ năm ngoái, chính phủ đã sử dụng đất tại một số địa điểm, trong đó có văn phòng thủ tướng và các bộ, các cơ quan trung ương ở Tokyo. Ngoại trừ dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima, đây sẽ là lần đầu tiên đất khử nhiễm được đưa ra tái sử dụng ở khu vực bên ngoài Tokyo. Tại các địa điểm tái sử dụng ở Tokyo, đất được rải tại các bồn hoa và một số khu vực khác. Nồng độ chất phóng xạ CG không vượt quá 8.000 becquerel mỗi kg, theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Một lớp đất thường cũng được phủ lên trên để tránh tình trạng đất bị phát tán ra môi trường.
1: Mỹ đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm vào các công ty và cá nhân có làm ăn với Iran. Ông mô tả các biện pháp này là một ngày đê về kinh tế. Ông Bessent công bố các biện pháp trên tại Washington vào hôm thứ Hai. Ông cho biết Mỹ gọi chiến dịch trừng phạt này là chiến dịch cô lập kinh tế. Ông Bessent nói, chúng ta đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng ta là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ chuyên quyền này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn. Ông Bessent cảnh báo các quốc gia vi phạm lệnh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống kinh tế dựa trên đồng đô la Mỹ. Ông cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới nhằm thảo luận về chiến dịch cô lập Tehran. Ông nói từ nay tới cuối tuần này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhằm vào những tổ chức tài chính lớn. Giới lãnh đạo Iran đã phản ứng với các thông báo trên ngay cả trước khi ông Bessent bắt đầu phát biểu. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araki gọi đây là một kịch bản được tái sử dụng. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ thông báo này trên mạng xã hội, gọi đó là những lời khoa trương. Ông nói thêm rằng Mỹ không ở trong vị thế kinh tế để có thể tiếp tục hạn chế quan hệ với các quốc gia khác.
0: Các chuỗi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại Nhật Bản sẽ hạ giá các sản phẩm làm từ gạo trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, đồng thời để thu hút thêm khách hàng. Từ ngày 29 tháng 9, Lawson sẽ giảm khoảng 10 yên đối với 20 loại cơm nắm. Trong đó, giá cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise sẽ giảm từ 181 yên xuống còn 171 yên. 7-Eleven Japan và Family Mart cũng cho biết sẽ hạ giá một số loại cơm nắm. Chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền Kura Sushi cũng điều chỉnh giá nhằm thu hút các gia đình. Công ty cho biết giá của loại sushi rẻ nhất sẽ giảm từ 115 yên xuống còn 110 yên một đĩa, áp dụng từ ngày 4 tháng 9.

0: Tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện, NHK giới thiệu loạt bài, chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần đầu tiên đề cập đến các triệu chứng sốc nhiệt. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể điều hòa thân nhiệt khi trời nóng, khiến nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể. Sốc nhiệt có thể xảy ra ở cả ngoài trời lẫn trong nhà và có thể gây tử vong. Các triệu chứng của sốc nhiệt bao gồm chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, chuột rút, đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi nghiêm trọng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất ý thức hoặc co giật.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, tại thành phố Numata thuộc tỉnh Gunma ở phía bắc Tokyo đã diễn ra lễ hội với màn rước kiệu mang hình mặt tên ngự, trong đó toàn bộ người rước kiệu đều là phụ nữ. Từng bị coi là loài yêu quái đáng sợ trong truyền thuyết, tên ngự về sau được người dân thờ phụng như một vị thần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết tin video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 26 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ngoại trưởng Rubio cho các nước đồng minh biết Mỹ chuyển sang gây áp lực kinh tế với Iran. Một số nơi ở Nhật Bản vẫn nắng nóng khốc liệt. Truyền thông được tham quan sảnh chờ mới ở sân bay Haneda. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một hãng truyền thông Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là gần đây đã nói với Ngoại trưởng một số nước đồng minh rằng trong thời gian này Mỹ dự kiến sẽ không bắt đầu các cuộc tấn công mới chống lại Iran. Axios, trang tin tức của Mỹ, đưa tin về vấn đề này vào thứ Ba, trích dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác. Tin này được đưa ra sau thông báo hôm thứ Hai của Mỹ về các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Iran. Động thái này dường như phản ánh sự chuyển đổi của Washington từ các cuộc tấn công quân sự sang áp lực kinh tế đối với Tehran. Tin của Axios cũng cho biết, ông Rubio chỉ ra rằng Washington đang gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran thông qua việc Mỹ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran cũng như các lệnh trừng phạt mới. Tin dẫn lời một quan chức khác nói rằng dự kiến chính sách này sẽ tiếp tục ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 và sau đó Mỹ có thể sẽ cân nhắc một chiến dịch quân sự mới. Tin cho biết đây là một dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump bực bội với cuộc chiến và muốn kết thúc ít nhất là bây giờ. Trong khi đó bản tin nói thêm rằng ông Rubio không loại trừ việc tấn công nếu Iran tấn công trước.
0: Một số khu vực ở Nhật Bản tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng khốc liệt, với nhiệt độ cao nhất vượt 40 độ C tại tỉnh Fukuoka. Nhiệt độ tại sân bay Fukuoka lên tới 40,4 độ C, trong khi thành phố Daizaifu ghi nhận mức cao nhất là 40,3 độ C. Một số địa điểm khác ở miền Tây Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng khốc liệt cũng đang ảnh hưởng đến một số khu vực của tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả trận động đất mạnh xảy ra vào cuối tháng 7. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Yatsushiro là 39,2 độ C, còn tại thành phố Kumamoto là 38,9 độ C.
1: NHK được biết rằng, ngư dân nuôi hầu ở Hiroshima phía Tây Nhật Bản sẽ trì hoãn thu hoạch trong năm thứ ba liên tiếp do đợt nắng nóng làm chậm sự phát triển của loài nhuyễn thể này. Các nguồn tin cho biết, những người nuôi trồng hải sản và quan chức địa phương đã gặp nhau hôm thứ Ba và quyết định bắt đầu thu hoạch vào ngày 2 tháng 11 thay vì vào ngày 1 tháng 10. Năm ngoái, vụ nuôi hầu đã bị thất thu một phần do nhiệt độ nước biển cao hơn và sinh vật phù du, thức ăn của hầu bị giảm. Hầu nuôi là một đặc sản của Hiroshima, nhưng nhiệt độ nước biển khiến ngành đánh bắt địa phương lo ngại sản lượng sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Hồi tháng trước, một cảnh báo được đưa ra cho biết năm nay hầu nuôi có thể lại phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao. Chính quyền Hiroshima và ngành thủy sản đã tiến hành các biện pháp để cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

0: Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các nước nhanh chóng thiết lập quy định đối với hệ thống vũ khí tự động. Các hệ thống vũ khí này làm dấy lên lo ngại về đạo đức và nhiều vấn đề khác do chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người. Các cuộc thảo luận về việc quản lý loại vũ khí này đang diễn ra. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng những hệ thống vũ khí như vậy có thể đã được sử dụng trong giao tranh giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, chúng ta đang tiến gần đầy nguy hiểm đến việc vượt qua làn danh đỏ về đạo đức, đó là máy móc tự động lựa chọn con người là mục tiêu. Hai tổ chức kêu gọi khẩn trương thông qua văn kiện có tính ràng buộc pháp lý nhằm quản lý các hệ thống vũ khí tự động, trong đó quy định rõ những điều bị cấm và hạn chế. Phát biểu với báo giới, một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng, trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, vũ khí ngày càng tinh vi đang được sử dụng với tốc độ nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn. Quan chức này bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ có ngày càng nhiều dân thường thương vong. Quan chức này nói thêm rằng các quốc gia với tư cách đại diện cho cộng đồng quốc tế cần xác định rõ những điều không thể chấp nhận khi phát triển hệ thống vũ khí tự động, đồng thời đảm bảo những hệ thống như vậy không được phát triển.
1: Giới truyền thông đã được tham quan một sảnh trở lên máy bay mới tại sân bay Haneda của Tokyo trước khi khu vực này bước vào hoạt động vào ngày 1 tháng 9. Sảnh mới này là phần mở rộng của nhà ga số 1 cho các chuyến bay nội địa được kết nối với đầu phía bắc của nhà ga. Khu vực mở rộng mới này là một phần của kế hoạch mở rộng nhà ga đang được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đi lại bằng đường hàng không. Sảnh này có 6 cổng lên máy bay được sử dụng làm sảnh đi đến cho các hãng Japan Airlines, Skymark Airlines và các hãng hàng không khác. Cổng xa nhất cách khu vực kiểm tra an ninh khoảng 1 km, mất khoảng 15 phút đi bộ. Để hỗ trợ hành khách, 10 băng chuyền đi bộ đã được lắp đặt cùng với các phương tiện tự hành có thể chở được tối đa 4 người. Tầng 2 của sảnh được làm bằng gỗ và hành khách có thể sử dụng cả khu vực này. Sảnh mới này được thiết kế để có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm hơn 30% do lắp đặt các tấm pin mặt trời và cột ngăn nắng hướng Tây. Việc duy trì các chuyến bay đúng giờ đã trở thành một thách thức tại sân bay Haneda do tình trạng trễ chuyến nội địa ngày càng tăng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, hành khách sẽ được yêu cầu hoàn thành việc ký gửi hành lý ít nhất 30 phút trước khi khởi hành, sớm hơn 10 phút so với hiện nay.
0: Hai nhà lãnh đạo thế giới cùng yêu thích bộ truyện tranh Dragon Ball bảy viên ngọc rồng có thể sớm đưa manga Nhật Bản đến Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ xây dựng 3 công viên chủ đề mới gần Paris với nguồn vốn do Ả Rập Xê Út cung cấp. Ông Macron công bố dự án trên mạng xã hội vào hôm thứ Hai. Ông cho biết dự án sẽ tạo ra 22.000 việc làm và trở thành điểm đến toàn cầu mới tại Pháp. Hãng tin AFP cho biết một trong các công viên dự kiến sẽ giới thiệu manga Nhật Bản. Ý tưởng này được cho là bắt nguồn từ chuyến thăm Ả Rập Xê Út của ông Macron. Khi đó, ông và Thái tử Mohammed bin Salman tỏ ra rất hợp ý trong lúc trò chuyện về bộ manga Dragon Ball. Một số hãng truyền thông cho biết công viên có thể có các điểm vui chơi, tham quan gắn với bộ manga nổi tiếng này. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần 2 hôm nay nói về những triệu chứng cần phải cấp cứu ngay. Nếu phát hiện một người có triệu chứng sốc nhiệt, trước tiên hãy kiểm tra xem người đó có tỉnh táo và khi được hỏi có thể trả lời mạch lạc hay không. Nếu người đó bất tỉnh hoặc không thể trả lời mạch lạc, hãy lập tức liên hệ số 119 để gọi xe cấp cứu. Không được cố ép người đang bất tỉnh hoặc là không phản ứng uống nước. Trong khi chờ nhân viên cấp cứu tới thì hãy tiếp tục sơ cứu như là làm mát cơ thể. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 26 tháng 8.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc thi vớt cá vàng tổ chức tại tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản. Vớt cá vàng là một trong những hoạt động truyền thống vào mùa hè ở Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 26 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ngoại trưởng Rubio cho các nước đồng minh biết Mỹ chuyển sang gây áp lực kinh tế với Iran. Một số nơi ở Nhật Bản vẫn nắng nóng khốc liệt. Truyền thông được tham quan sảnh chờ mới ở sân bay Haneda. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một hãng truyền thông Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là gần đây đã nói với Ngoại trưởng một số nước đồng minh rằng trong thời gian này Mỹ dự kiến sẽ không bắt đầu các cuộc tấn công mới chống lại Iran. Axios, trang tin tức của Mỹ, đưa tin về vấn đề này vào thứ Ba, trích dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác. Tin này được đưa ra sau thông báo hôm thứ Hai của Mỹ về các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Iran. Động thái này dường như phản ánh sự chuyển đổi của Washington từ các cuộc tấn công quân sự sang áp lực kinh tế đối với Tehran. Tin của Axios cũng cho biết, ông Rubio chỉ ra rằng Washington đang gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran thông qua việc Mỹ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran cũng như các lệnh trừng phạt mới. Tin dẫn lời một quan chức khác nói rằng dự kiến chính sách này sẽ tiếp tục ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 và sau đó Mỹ có thể sẽ cân nhắc một chiến dịch quân sự mới. Tin cho biết đây là một dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump bực bội với cuộc chiến và muốn kết thúc ít nhất là bây giờ. Trong khi đó bản tin nói thêm rằng ông Rubio không loại trừ việc tấn công nếu Iran tấn công trước.
0: Một số khu vực ở Nhật Bản tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng khốc liệt, với nhiệt độ cao nhất vượt 40 độ C tại tỉnh Fukuoka. Nhiệt độ tại sân bay Fukuoka lên tới 40,4 độ C, trong khi thành phố Daizaifu ghi nhận mức cao nhất là 40,3 độ C. Một số địa điểm khác ở miền Tây Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng khốc liệt cũng đang ảnh hưởng đến một số khu vực của tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả trận động đất mạnh xảy ra vào cuối tháng 7. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Yatsushiro là 39,2 độ C, còn tại thành phố Kumamoto là 38,9 độ C.
1: NHK được biết rằng, ngư dân nuôi hầu ở Hiroshima phía Tây Nhật Bản sẽ trì hoãn thu hoạch trong năm thứ ba liên tiếp do đợt nắng nóng làm chậm sự phát triển của loài nhuyễn thể này. Các nguồn tin cho biết, những người nuôi trồng hải sản và quan chức địa phương đã gặp nhau hôm thứ Ba và quyết định bắt đầu thu hoạch vào ngày 2 tháng 11 thay vì vào ngày 1 tháng 10. Năm ngoái, vụ nuôi hầu đã bị thất thu một phần do nhiệt độ nước biển cao hơn và sinh vật phù du, thức ăn của hầu bị giảm. Hầu nuôi là một đặc sản của Hiroshima, nhưng nhiệt độ nước biển khiến ngành đánh bắt địa phương lo ngại sản lượng sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Hồi tháng trước, một cảnh báo được đưa ra cho biết năm nay hầu nuôi có thể lại phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao. Chính quyền Hiroshima và ngành thủy sản đã tiến hành các biện pháp để cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

0: Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các nước nhanh chóng thiết lập quy định đối với hệ thống vũ khí tự động. Các hệ thống vũ khí này làm dấy lên lo ngại về đạo đức và nhiều vấn đề khác do chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người. Các cuộc thảo luận về việc quản lý loại vũ khí này đang diễn ra. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng những hệ thống vũ khí như vậy có thể đã được sử dụng trong giao tranh giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết chúng ta đang tiến gần đầy nguy hiểm đến việc vượt qua làn danh đỏ về đạo đức, đó là máy móc tự động lựa chọn con người là mục tiêu. Hai tổ chức kêu gọi khẩn trương thông qua văn kiện có tính ràng buộc pháp lý nhằm quản lý các hệ thống vũ khí tự động, trong đó quy định rõ những điều bị cấm và hạn chế. Phát biểu với báo giới, một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, vũ khí ngày càng tinh vi đang được sử dụng với tốc độ nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn. Quan chức này bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ có ngày càng nhiều dân thường thương vong. Quan chức này nói thêm rằng các quốc gia với tư cách đại diện cho cộng đồng quốc tế cần xác định rõ những điều không thể chấp nhận khi phát triển hệ thống vũ khí tự động, đồng thời đảm bảo những hệ thống như vậy không được phát triển.
1: Giới truyền thông đã được tham quan một sảnh chờ lên máy bay mới tại sân bay Haneda của Tokyo trước khi khu vực này bước vào hoạt động vào ngày 1 tháng 9. Sảnh mới này là phần mở rộng của nhà ga số 1 cho các chuyến bay nội địa được kết nối với đầu phía bắc của nhà ga. Khu vực mở rộng mới này là một phần của kế hoạch mở rộng nhà ga đang được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đi lại bằng đường hàng không. Sảnh này có 6 cổng lên máy bay được sử dụng làm sảnh đi đến cho các hãng Japan Airlines, Skymark Airlines và các hãng hàng không khác. Cổng xa nhất cách khu vực kiểm tra an ninh khoảng 1 km, mất khoảng 15 phút đi bộ. Để hỗ trợ hành khách, 10 băng chuyền đi bộ đã được lắp đặt cùng với các phương tiện tự hành có thể chở được tối đa 4 người. Tầng 2 của sảnh được làm bằng gỗ và hành khách có thể sử dụng cả khu vực này. Sảnh mới này được thiết kế để có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm hơn 30% do lắp đặt các tấm pin mặt trời và cột ngăn nắng hướng Tây. Việc duy trì các chuyến bay đúng giờ đã trở thành một thách thức tại sân bay Haneda do tình trạng trễ chuyến nội địa ngày càng tăng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, hành khách sẽ được yêu cầu hoàn thành việc ký gửi hành lý ít nhất 30 phút trước khi khởi hành, sớm hơn 10 phút so với hiện nay.
0: Hai nhà lãnh đạo thế giới cùng yêu thích bộ truyện tranh Dragon Ball bảy viên ngọc rồng có thể sớm đưa manga Nhật Bản đến Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ xây dựng 3 công viên chủ đề mới gần Paris với nguồn vốn do Ả Rập Xê Út cung cấp. Ông Macron công bố dự án trên mạng xã hội vào hôm thứ Hai. Ông cho biết dự án sẽ tạo ra 22.000 việc làm và trở thành điểm đến toàn cầu mới tại Pháp. Hãng tin AFP cho biết một trong các công viên dự kiến sẽ giới thiệu manga Nhật Bản. Ý tưởng này được cho là bắt nguồn từ chuyến thăm Ả Rập Xê Út của ông Macron. Khi đó, ông và Thái tử Mohammed bin Salman tỏ ra rất hợp ý trong lúc trò chuyện về bộ manga Dragon Ball. Một số hãng truyền thông cho biết công viên có thể có các điểm vui chơi, tham quan gắn với bộ manga nổi tiếng này. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần 2 hôm nay nói về những triệu chứng cần phải cấp cứu ngay. Nếu phát hiện một người có triệu chứng sốc nhiệt, trước tiên hãy kiểm tra xem người đó có tỉnh táo và khi được hỏi có thể trả lời mạch lạc hay không. Nếu người đó bất tỉnh hoặc không thể trả lời mạch lạc, hãy lập tức liên hệ số 119 để gọi xe cấp cứu. Không được cố ép người đang bất tỉnh hoặc là không phản ứng uống nước. Trong khi chờ nhân viên cấp cứu tới thì hãy tiếp tục sơ cứu như là làm mát cơ thể. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 26 tháng 8.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc thi vớt cá vàng tổ chức tại tỉnh Nara, phía Tây Nhật Bản. Vớt cá vàng là một trong những hoạt động truyền thống vào mùa hè ở Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn theo dõi video.